Asimang bi salbat vimni git kahi dip jale kahi dil. Ya git kok naso naman ha? To anami ka vimni kok nas kagen? Gitong inga baho me chale ao.